0: آج نوالے حلال کی دوسری غزل کے چند شعر پیش کر رہا ہوں. مطلع ہے کہ آئینے کبھی جھوٹی وضاحت نہیں کرتے, آئینے کبھی جھوٹی وضاحت نہیں کرتے, داغوں کو چھپانے کی حماقت نہیں کرتے, داغوں کو چھپانے کی حماقت نہیں کرتے. اس نے مطلع ہے کہ بھولے سے ہماری وہ شکایت نہیں کرتے, بھولے سے ہماری وہ شکایت نہیں کرتے. افسوس کیا وہ ہم سے محبت نہیں کرتے, افسوس کیا وہ ہم سے محبت نہیں کرتے. آخری مطلع ہے کہ احساس قناعت کی بدولت نہیں کرتے, احساس قناعت کی بدولت نہیں کرتے. ہم اپنی مصیبت کی صراحت نہیں کرتے, ہم اپنی مصیبت کی صراحت نہیں کرتے. شیشے کی طرح صاف جو رکھتے ہیں دلوں کو, شیشے کی طرح صاف جو رکھتے ہیں دلوں کو, غیبت کی کبھی ان پہ طباعت نہیں کرتے, غیبت کی کبھی ان پہ طباعت نہیں کرتے. شعر کے بازار محبت میں میاں سود و زیاں کیا, بازار محبت میں میاں سود و زیاں کیا. ہم عشق کی دنیا میں تجارت نہیں کرتے, ہم عشق کی دنیا میں تجارت نہیں کرتے. مقتا ہے کہ اچھوں کی سمی اپنی ہی پہچان الگ ہے, اچھوں کی سمی اپنی ہی پہچان الگ ہے. وہ لوگ کوئی پیدا مصیبت نہیں کرتے, وہ لوگ کوئی پیدا مصیبت نہیں کرتے. آئینے کبھی جھوٹی وضاحت نہیں کرتے, داغوں کو چھپانے کی حماقت نہیں کرتے. کچھ غزل کے کچھ مطلع اور کچھ شعر سماعت کیجیے گا کہ مطلع کیجیے گا کہ وہ دور جس میں تھا بھائی چارہ, وہ دور جس میں تھا بھائی چارہ, ہے غم ہمیں کے گزر گیا وہ. وہ دور جس میں تھا بھائی چارہ, ہے غم ہمیں کے گزر گیا وہ. تھی جس میں انسانیت وہ انسان, سنا ہے ہم نے کہ مر گیا وہ, سنا ہے ہم نے کہ مر گیا وہ. لہو لہو ہے ہر ایک منظر, ہے آستینے وفا میں خنجر, لہو لہو ہے ہر ایک منظر, ہے آستینے وفا میں خنجر. اگر نہ اترا یہ پیٹ میں تو سمجھ لو دل میں اتر گیا, سمجھ لو دل میں اتر گیا. لہو لہو ہے ہر ایک منظر, ہے آستینے وفا میں خنجر. اگر نہ اترا یہ پیٹ میں تو سمجھ لو دل میں اتر گیا وہ. یہ شہرتوں کی عجیب رت ہے, یہ شہرتوں کی عجیب رت ہے, ہے اس میں جو بھی انا میں دھت ہے. یہ شہرتوں کی عجیب رت ہے, ہے اس میں جو بھی انا میں دھت ہے. بدل بدل کر یہ وقت چہرہ, سنا کہ ایسی خبر گیا وہ. بدل بدل کے یہ وقت چہرہ, سنا کہ ایسی خبر گیا وہ. اکیلا شعر ہے کہ اکیلا خطروں سے کھیلتا تھا, غموں کو تنہا جو جھیلتا تھا. اکیلا خطروں سے کھیلتا تھا, غموں کو تنہا جو جھیلتا تھا. جب آئی بچوں کی بات اس کے, کچھ ایسا ٹوٹا بکھر گیا وہ. جو جان سے نکلا تو بھیگی آنکھیں, جو جان سے نکلا تو بھیگی آنکھیں. زماں پہ آیا تو ہونٹ کانپے, یہ درد ایسا تھا بے بسی کا, دلوں پہ کر کے اثر گیا ہو. آخری شعر ہے کہ سفر میں جھوٹ اور مصلحت کے, ضمیر آیا نہ ساتھ میرے. جہاں سے میں نے قدم بڑھایا, اسی جگہ پر ٹھہر گیا ہو. جہاں سے میں نے قدم بڑھایا, اسی جگہ پر ٹھہر گیا ہو. مقتا ہے کہ سمی پودے لگا وہ جن کے, گھنے ہوں سائے سمر ہو میٹھے. سمی پودے لگا وہ جن کے, گھنے ہوں سائے سمر ہو میٹھے. جو یاد کر لے تجھے تو بولے, لگا کہ اچھے شجر گیا وہ.
1: بہت بہت شکریہ سمیع محترم. ابھی آپ سمیع اللہ سمیع صاحب کو سن رہے تھے. اب ڈاکٹر ضامن علی حسرت سے ان کا کلام سماعت فرمائیے. ڈاکٹر ضامن علی حسرت,
2: غزل کا ایک مطلع دو شعر مراجعہ کریں گے. دوستی کی جو ہر دم دہائی دیتا ہے, دوستی کی جو ہر دم دہائی دیتا ہے, وہ دوست ہو کے بھی دشمن دکھائی دیتا ہے.
1: کیا
2: دوستی کی جو ہر دم دہائی دیتا ہے, وہ دوست ہو کے بھی دشمن دکھائی دیتا ہے. سنے ہیں چرچے بہت اس کی بھی سخاوت کے,
1: رو بھائی بہت اچھا.
2: سنے ہیں چرچے بہت اس کی بھی سخاوت کے, پہاڑ لے کے جو بدلے میں رائی دیتا ہے. پہاڑ لے کے جو بدلے میں رائی دیتا ہے. پسینہ جب بھی میں بہاتا ہوں بوند بوند اپنا, پسینہ جب بھی میں بہاتا ہوں بوند بوند اپنا, اجر میں میرا خدا پائی پائی دیتا ہے. اجر میں میرا خدا پائی پائی دیتا ہے. ایک غزل کے دو چار شعر ملازہ کریں کہ غزل کا مطلب ہے. گلہائے بندگی دل کمتر میں ڈال دے, گلہائے

سامعین، آپ سن رہے ہیں اردو پروگرام نیرنگ، اور بزم سجی ہے گیت سریلے گاتے جا، اور عنوان ہم نے لیا ہے فلمی نغموں کا تم، جو مخاطب کیا جاتا ہے. مخاطب کرنے کے انداز بھی بڑے نرالے ہیں. پیار میں کیا کچھ کہا جاتا ہے، لیکن یہاں پیار میں مخاطب ہو رہے ہیں تم سے. اور تم، کسی نے کبھی دل چرا لیا ہے، تم نے میرا دل چرا لیا ہے، یا تم نے مجھ سے کتنے پیمانے تک محبت کرتے ہو، کتنا پیار ہے تم کو. اور اب یہاں دل کی تڑپ ہے کہ بس تم سے ملنا ہے، ملنا ہے.

سامعین آپ سن رہے تھے گیت سریلے گاتے جا، یقیناً ابھی بھی وقت ہے اور ایک نغمہ میں ضرور پلے کروں گی، اور ہم سن رہے تھے عنوان تم، وہ جو ہمارا تم ہوتا ہے جس سے ہم کو محبت ہوتی ہے، الفت ہوتی ہے، عشق ہوتا ہے، جس پہ ہم دنیا جہاں کا بھروسہ کرتے ہیں اور اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور اس بزم کا آخری یہ نغمہ سنتے ہیں.